0: диско. Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У світі існує вельми мало людей, які щиро захопляються зміями і іншими рептиліями. Але коли казати про світ моди, то вироби, упригожені зміїними принтами, з'являються справжнім хітом. У кожному сезоні цей тренд займає одне з головних місць у колекціях дизайнерів. Поговоримо про це подробязніше у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Узор на теле змеи спродвеку заворожвал людей. Старожитные египтяне лишили ее священной. Богиня-заступница Нижнего Египта традиционно была у выгляде кобры, якая упрыгоживала корону царства и оберегала фараона. У 20-м стагодзе из натуральной змеиной скуры вырабляли рамяни для гадин, поясы, обуток, каубойские боты. А у початку 70-х британский дизайнер Ози Кларк увел у моду мотоциклетные куртки, скорошенные жакеты и шорты со змеиной скуры с металлизованными элементами.
0: Мода на мове.
1: На счастье, сучасная мода не потребует знищения рептилий. Теперь модные бренды пропонуют разностайные модели одения.